0: mumbe se le tsha ba masibedi tsa ka fumana a sa thewela
1: mhm
0: ke ba ka tiki tama ile ngotsona tona tsene tsimo
1: mhm eh andat
0: ke le se ke motho a ka ba a ka fumana ya karete ya mabitso a ba kwena mpiti a ka isa ka ba sekolo se ka pa ke di mo ka la tela ta ke di mo
1: o ntate
0: ke
1: re bua o ngoletse biso etle balwe motshege kana ko ya ditsebiso o ngoletse biso o kopa ho batliswa ka gete ya ba kwena mpiti e la hleileng ho kae kae neneng ya tla e fumana a letsetse kae ka pa e be kae ibe o itlapisa maponiseng ibe o tisa se a le moeng tla balwa ke mahala
0: ke tisa ona mo o tsala moeng
1: ndate
0: o a kita eta ba kontse jo ma su ma ke ke bo
1: ya ke le bo le ha o ka yetsa jwalo wa itlapisa ka stempe sa maponisa ona ma halu suku mo wa batlatsa tsapotsa ka fela wa e romela ke tla yetsa ka bobebe go tlompo ntle la ba sontso ona le mabaka masego
0: ah ke ka ka tlo ba mea sa mama ke ka mali tinyana ke supera tresto
1: da nkinda te a o tla feta le yona we see se a le moeng ke itimono fela e tla balwa na go yohle ka ofela
0: ke a le bua mme wa
1: te ang dindate
0: tani
1: re metsotsong e me kae he me hlano jwale pele ho hora ina ya bune eyelid ai leto
2: sa programa sa
1: ka ofela
2: ke bona sa go
1: led
2: ke nda tele bollo la pelo le re ka mona ka mama ha bana o feel sente
1: eh andat
2: ya sente ke le pile me wa ka ba le ne ke sa mama e dikutlo gona le tele betsa di things ka kwa ka channel la ditao ya le bana ba le ne se ke mo risa le bitso fela go ga e male ja ke ma ila bro kwa utlo go nda tele bollo ntsa le ke
1: o ndate
2: e ntse ke ga ile ka la ga tlo ka magetho ba ditaba ke di tlile ka ofela ntse ke di tsi ke mametse han
1: e ndate
2: ya le ke ne ke ba tsa go ke se ke di kwa han tso ba go ke ke go fumana di ntlatsa bo so kwa mono ke se ke tsebe ditaba ke tsana ka jena jena fela mo tsa 70
1: o ndate
2: ya ha ile to male ka tlo ka ofela ma ile bro ndate le bolola pelo a le ke o ntale ke mama ha la le o ke le vente
1: o ho tsa ndate
2: lo yena ke ile talwe
1: o khotsa tate
2: wa tsiba sentence back
1: hantla a ho ke wa ho pala ene ga ha ho fendere ya ba ke nna e bitsa mama ha bana
2: eh ke
1: ene le nna yeo

ka nnete o bile monate go ba le wena mesong ya letsatsi lena la labobedi selemoeng sa Lesotho. Re qadile mane goreng ya leshome le metse e mmedi re tlo felela mona goreng ena ya botlhano. Lebitso la ka ke ausi Mpolokeng wa ntate Smoothie. Ke o sitama hano ya malet a thojane. Ha re kopane hang ka mora ho hora ya bohlano yenwa ke Betuzile. Yena noa.

mamedi wa sealemoya sa Lesotho le la bolokena ga se nna jalo seo se lelekela ke ga go mema ebile go dumedisa go dumedisa tje e le ga re kena lenaneng la re otlolola taba o tla gopola go lenaneng la go otlolola taba le reretse go beya setlhotlholong ka ditaba tsa moraorao tse ntseng di etsagala ka gare go naga ya Lesotho lenaneo le na le tlhagiswa le go tlhophiswa lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao tsa sealemoya sa Lesotho motlhophisi wa lenaneo la re otlolola taba ke Meleda Phinda Rangwajane ka metšhini ya sealemoya Justice Lekopa mmogo le ntshiwa Tatolo ke bona ba tlang go bona gore ditaba tsena tseo moifo o fuparetseng tsona di fitlha go wena di sena tshitiso ya letho mme ge le letshegareng la kajeno jalo ka mehla moifo wa re otlolola taba o ile wa titima wa tswa ka magalo wa o batlela ditaba tse ntseng di etsagala ka gare go naga ya Lesotho letshegareng la kajeno ditaba tseo go fuparetseng tsona ke tse supang gore komisi e tla etela mabatowa ka gare go naga ya Lesotho kajeno naga ya Afrika tlhwatlhwa ya Afrika e tshwaya letsatsi la ngwana wa mo Afrika ditaba tse dingwe ke tse supang gore mogatlo wa basebeletsi ba setšhaba o etela letona la bosebeletsi ba setšhaba dula le go tlolola taba ge mosotho wa heso o tle o fumane ditaba tsena ga di feletse lebitso la ka ke Dimpho Kabedi ke sebetsa le kgopotso pharela ke gona bao e tlang go ba molomo le ditsebe tsa gago letsheareng la kajeno.

0: lele sa tla o fetse ga o yeo mathata juice ke bene ke tshela ya bobedi plate ntse tletse
1: ntsoja
0: ntse ke be go tswese ke gotse se ke tloela
1: ne sentse ke plan ho re dikele kae kae di jung tafoleng re ke go itse lo mphoqo lo sinya chalet ya ka ba lo di si
0: a ke se ke tla tlaitswa ga hang ke tla ke tla a o be le juice ho leleng o re ke tla go fa juice ha o qetile ho ja ha be tla gona ha
1: ana jole ke santsane go file
0: food go ha be re tla atle
1: e
0: hai
1: e jole wa ukwa me a sha ba na mamedi mitso tsa rona ma shuma mabedi a nan le metso e meraro pele re fihla yani mane ho re nyane ya bone re tsela mo khahlelong wa rona wa pele e wa lenaneo la modikong wa batjha.

Ke metsotso e 20 le metso e 6 fela le skoto hantle re ya re lebile mane horeng ya borobong. Re tlo thijwa fela jalo ke ditaba mamedi wa Selma sa Sotho re sebile re ya rwana ka kwano. 2231 6429 kapa plus 2665 9993.

Letwe. Hi Letwe. Ha le thotse ke a feta ke itse skela ke na le botsisi ya le moya ba nihlane mo o kebe wa nkutlo wa ba khutla wa utlwa le fono re ka nqane ke

0: nna ke tla ho tsebela ba ka tla mmu ka ba ka tla ba phetse nna ke ngwana bo ho ntse tsai a ntse e kopotsa ka mo ho mo di a le wa se tlo ka tla bona a le mona ke nna ke nna ke tla ke nka ba tla ba phetse a ne nne
1: kgotsa mme
0: ya nna